cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM. What up, what up? This is Big Snoop D-O-double-G,

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte.

0: sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out!
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Yeah, you should take it off.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici.
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
2: tot la promoție.
1: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: E un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale.

clar că se întâmplă ceva cu noi. Ceva bun, fără doar și poate. Din moment ce melodia din deschiderea ediției de azi a radiografiilor sună atât de frumos. Au fost Alexandra Ușurelu și Mircea Vintilă, dând viață acestei compoziții a lui Bobby Stoica. Astăzi vom întoarce timpul până în iunie 1968 pentru a asculta piesele de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iunie 1968, problemele erau rezolvate prin gloanțe. Activista feministă Valerie Solanas, o doamnă dovedită, avea probleme psihice, îl împușca pe Andy Warhol, rănindu-l. A efectuat 3 ani de închisoare. Sirhan Sirhan l-a asasinat pe Robert F. Kennedy, candidat la președinția Statelor Unite. Cetățeanul iordanian, acum în vârstă de 70 de ani, se află după gratii, ispășindu-și pedeapsa pe viață. Și era arestat la Londra James Earl Ray, lunetistul care mărturisise că l-asasinase pe Martin Luther King. Condamnat la 99 de ani de închisoare, acesta a murit în aprilie 1998, la 70 de ani. Și Italia revenea în forță pe scena fotbalului. Squadra Azzurra a câștigat titlul european după victoria în finala disputată împotriva Iugoslaviei. După ce Dragan Djajic a deschis scorul pentru oaspeți în prima repriză, Angelo Domenghini a egalat cu 10 minute rămase de joc pentru italieni și a trimis meciul în prelungiri. 1-1 după 120 de minute. Disputa de pe Stadio Olimpico din Roma s-a reluat după 2 zile, atunci când Luigi Riva și Pietro Anastasi au marcat golurile victoriei italiene. Peste 2 ani, selecționat antrenată de același Ferruccio Valcareggi, avea să dispute finala Cupei Mondiale, meci pierdut în fața Braziliei, la Ciudad de Mexico. Și ce intrare mai bună în top decât aceea realizată în Gallo? Glumesc și nu tocmai, deoarece pe locul 15 se aflau Cliff Nobles and Company cu acest One Hit Wonder din vara lui 1968. The Horse era o piesă poziționată pe fața B a single-ului Love Is Alright, aparținând lui Cliff Nobles and Company. De fapt, era vorba de versiunea instrumentală a acestei melodii, ceea ce înseamnă că Nobles, ca solist vocal, era prezent doar cu numele, nu și cu prestația. Locul 2, cea mai înaltă poziție ocupată în Billboard Hot 100, acum în urcare, de pe 37 pe 15.

grup de folk rock din Bloomington, Illinois, având-o ca solistă vocală pe Elaine Spanky McFarlane. Spanky and Our Gang reveneau în top 20 cu Like to Get to Know You, al treilea, totodată ultim single care realiza această performanță de la casa de discuri Mercury. Piesa cobora de pe 13 pe 14.

Un one hit wonder pentru Friend and Lover, de fapt Jim și Kathy Post, soț și soție la vremea respectivă. Reach Out of the Darkness, o piesă înregistrată la Nashville, Tennessee, o melodie care inițial a fost percepută ca un imn împotriva politicii Statelor Unite, ulterior fiind preluată de mai multe grupuri de rock creștin, în urcare de pe 24 pe 13.

Au fost The Temptations, cu ultima piesă în care David Ruffin era solist vocal, de la casa de discuri Motown, I Could Never Love Another, subtitlul After Loving You. Era ultima compoziție a textierului Roger Pentzebin, cel care, descoperind că soția îl înșelase, se sinucisese în ultima zi a lui 1967. O poziție mai sus, pe locul 11, o voce care amintește de aceea din prezent a lui Katie Melua, erau Four Jacks and the Jill, un grup folk rock din Africa de Sud cu Glenys Lynn, solistă vocală. Top 20 în Hot 100 și locul 5 în ierarhia Cashbox, Master Jack, alea să rămână singurul lor hit din afara țării natale. It's a

The Rascals aveau origini italiene, erau albi din New Jersey, dar cântau soul de la casa de discuri Atlantic. A Beautiful Morning cobora de pe 7 pe 10, după ce figurase pe locul 3 în Hot 100. It's a

Din când în când, radiografiile emit color, așa cum e în cazul peliculei The Good, The Bad and The Ugly, westernul regizat de Sergio Leone, cu Clint Eastwood în rol principal. Hugo Montenegro și a sa orchestră primiseră misiunea de a interpreta instrumentala compusă de Ennio Morricone pentru coloana sonoră. Ajunsese până pe locul 2 în Hot 100, fiind împiedicată să devină number 1 across the nation de o altă melodie din coloana sonoră de film, acum coborat de pe 8 pe 9, un clasic.

compusă de Chip Taylor, fratele lui John Voight și implicit unchiul Angelinei Jolie. Angel of the Morning fusese inițial oferită lui Connie Francis, dar aceasta a refuzat piesa, gândind că i-ar putea afecta negativ imaginea. Evie Sands a realizat originalul, dar single-ul n-a putut fi lansat din cauza problemelor financiare ale casei de discuri. Cel dintâi succes al piesei a fost cel în interpretării oferite la Memphis, de Mary Lee Rush. Urca de pe 12 pe 8, avea să se oprească pe 7.

un imn feminist pe care îl găseam pe cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100. Think avea să apară și în coloana sonoră a filmului The Blues Brothers din 1980. De la casa de discuri Atlantic, Aretha Franklin urca de pe 10 pe 7. You

0: grup vocal-instrumental din Houston, Texas. Ajuns la Philadelphia, Archie Bell and the Drells dăduseră lovitura cu acest Tighten Up, unul din primele hituri funk din Statele Unite. Single-ul figurase timp de 2 săptămâni ca number one across the nation în mai 1968. Imediat după ce înregistrase melodia, solistul vocal Archie Bell își începuse stagiul militar și fusese trimis să lupte în Vietnam. La jumătatea lui iunie, piesa cobora de pe 2 pe 6.
1: I'm Archie Bell of the Drells of Houston, Texas. We don't only sing, but we dance just as good as we want.

Bubblegum Pop. Aici se încadrează hitul următor. Piesa a fost înregistrată de Ohio Express, un grup de studio cu Joey Levine, solist vocal. Prima interpretare în concert a fost realizată abia în mai 2002. În staționare pe 5, înainte de a urca pe 4. Cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100. Contagios. Yummy, yummy, yummy! Yummy!

MONY era acronimul pentru Mutual of New York și fusese inspirată lui Tommy James de o reclamă luminoasă văzută într-o seară în metropola de pe coasta de est a Statelor Unite. MONY MONY ajungea number one în Marea Britanie și se oprea pe locul 3 dincolo de Atlantic. Deocamdată, Tommy James and the Shondells staționau pe 4.

actor, interpret și compozitor irlandez. Richard Harris apărea în topuri în vara lui 1968 cu o piesă aparținând lui Jimmy Webb. MacArthur Park fusese inițial respinsă de The Association. 10 ani mai târziu avea să fie readusă în atenție de versiunea dată de Donna Summer. Un single atipic pentru acea perioadă, având o durată uriașă, peste 7 minute. Era sfârșitul unei povești de iubire. MacArthur Park staționa pe 3, căpăta forțe pentru saltul final, care avea să ducă single-ul până pe 2.

die. Deși recunoscut ca trompetist al orchestrei The Tijuana Brass, Herb Alpert a acceptat provocarea și a oferit și interpretarea vocală a mega-hitului This Guy's in Love with You, compoziția lui Burt Bacharach și Hal David. Deocamdată locul 2, în urcare de pe 6, însă cât de curând avea să urce pe 1 și să rămână acolo timp de 4 săptămâni. Poziție de pe care avea să o detroneze pe Mrs. Robinson, ajunsă la ultima din cele 3 săptămâni de number 1 across the nation, din coloana sonoră a filmului The Graduate, absolventul cu Anne Bancroft și Dustin Hoffman în rolurile principale. Simon & Garfunkel aveau să primească premiul Grammy pentru înregistrarea anului pentru această melodie.

0: atât pentru astăzi. Am ascultat și desenat radiografiile de la jumătatea lui iunie 1968, cu primele 15 melodii din topul de dincolo de Atlantic. Peste 7 zile vom procede la o nouă călătorie în trecutul muzicii pop americane și ne vom opri în iunie 1986. Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!
1: Let's make a go of the love we used to share. That love will grow and grow if you just say you care. I know the reason why we didn't make it then. So come on, darling, let's try again.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
6: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
6: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
6: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: Andrei. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Lova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție,
0: vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate

0: Cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt în stare nesatisfăcătoare, parțial distruse sau distruse, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă, ori sunt secate. Situația sporește riscurile pentru securitatea hidrotehnică și agravează efectele secetei și ale schimbărilor climatice. Subiectul a fost discutat la consultările publice privind exploatarea obiectivelor acvatice, organizate de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Autoritățile atrag atenția că numai 791 de iazuri și lacuri dispun de regulamente de exploatare, deși acestea sunt obligatorii. Totodată, aproximativ 30% dintre obiectivele acvatice sunt afectate de secare, pe fondul colmatării, evaporării accentuate și reducerii debitelor naturale, fenomene amplificate de schimbările climatice. Printre problemele identificate se numără și degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa documentației tehnice și existența unui număr mare de acumulări de apă construite fără autorizație. Potrivit Ministerului Mediului, anul trecut au fost înăsprite regulile privind exploatarea iazurilor și lacurilor. Noile prevederi stabilesc obligativitatea coordonării golirii bazinelor acvatice cu apele Moldovei și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și instruirea proprietarilor privind aplicarea regulamentelor de exploatare. De asemenea, a fost aprobată o metodologie pentru identificarea barajelor care urmează să fie lichidate în funcție de starea lor tehnică și impactul asupra mediului. Ministerul Energiei a făcut public memorandul de înțelegere semnat în toamna anului trecut cu companiile americane privind dezvoltarea în Republica Moldova unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate de aproximativ 100 de megawatts. Anunțul a fost făcut de Ministrul Energiei Dorin Junchietu, care a precizat că documentul a fost publicat cu acordul tuturor părților semnatare. Potrivit oficialului, publicarea memorandumului reflectă angajamentul partenerilor pentru transparență și pentru informarea cetățenilor cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic al țării. Autoritățile consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice, obiective asumate în contextul consolidării independenței energetice a țării. Memorandumul stabilește cadrul de cooperare dintre părți pentru evaluare și dezvoltarea proiectului, care ar urma să devină una dintre investițiile strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a condamnat cazul de braconaj din nordul țării, unde doi elani au fost împușcați ilegal și găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. Oficialul a menționat că animalele ar fi migrat cel mai probabil din Ucraina și se aflau într-un mediu necunoscut, fiind vulnerabile și dezorientate. Oficialul a calificat cazul drept unul deosebit de grav și a spus că animalele nu ar fi avut posibilitatea să se ascundă sau să se apere. Gheorghe Hajder le-a solicitat organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului să desfășoare o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă. Anterior, poliția a anunțat că cei doi elani au fost găsiți într-o gospodărie din orașul Briceni. La fața locului se aflau mai multe persoane care participau la măcelărirea animalelor. Pe caz a fost pornit un proces penal pentru vânat ilegal. Polițiștii au ridicat mai multe probe, inclusiv tuburi de cartuș, care urmează să fie expertizate. Șoferii care circulă în Bulgaria ar putea plăti mai mult pentru utilizarea drumurilor începând cu 1 august 2026. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre supus consultărilor publice de Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia. Documentul prevede creșterea cu 30% a tarifelor pentru vinietele destinate vehiculelor cu masă de până la 3,5 tone, precum și scumpirea vinietelor cu valabilitate scurtă, inclusiv cele pentru o săptămână, un weekend sau o singură zi. Dacă proiectul va fi aprobat, tariful pentru vinieta electronică anuală va crește de la 49,60 de euro la 64,50 de euro. Autoritățile de la Sofia susțin că aceasta va rămâne cea mai avantajoasă variantă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri. De asemenea, vinieta cu valabilitate de 3 luni va costa 35,90 de euro față de 27,61 în prezent, iar cea lunară va ajunge la 19,90 de euro, comparativ cu 15,34 cât costă acum. Proiectul prevede modificări și pentru sancțiunile aplicate șoferilor care circulă fără o vinietă valabilă. Taxa compensatorie pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone ar urma să crească cu 30%, de la 35,79 de euro la 46,50, în cazul achitării acesteia în termenul stabilit. Autoritățile bulgare au ales luna august pentru aplicarea noilor tarife, deoarece este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, iar o parte importantă a costurilor suplimentare ar urma să fie suportată de șoferii străini care folosesc drumurile țării.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one!

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești

0: Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
2: De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
2: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
2: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
6: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
2: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie.
8: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre like-uri ori. Oamenii care nu dau like, nu comentează, nu felicită, dar știu totul despre tine. Nu îți dau like la nicio postare, nu îți lasă niciun comentariu, nu răspund la story-uri, nu te felicită pentru reușite și totuși, dacă i-ai întreba unde ai fost weekendul trecut, cu cine ai ieșit, ce ai purtat la ultimul eveniment sau ce ai mâncat la cină, ar putea răspunde surprinzător de exact. Bine ai venit în lumea like-uri orilor, acei spectatori permanenți ai vieții tale online, prezenți în umbră, tăcuți, dar remarcabil de bine informați. La prima vedere, comportamentul lor pare inofensiv, doar urmăresc. Nu deranjează pe nimeni, nu atacă, nu critică, dar psihologia din spatele acestui fenomen este mai complexă decât pare. De ce există oameni care urmăresc constant, dar nu susțin niciodată? În era rețelelor sociale, urmărirea pasivă a devenit un comportament tot mai frecvent. Însă există o diferență între cineva care privește ocazional și cineva care consumă constant fiecare detaliu din viața altuia fără a interacționa vreodată. Pentru unii, această supraveghere tăcută are legătură cu nevoia de comparație. Viața celorlalți devine un reper prin care își măsoară propriile realizări, eșecuri sau alegeri. În loc să se întrebe ce pot face eu pentru a evolua, întrebarea devine unde mă situez eu în fața acestei persoane. Iar când cineva din cercul lor începe să crească, să se afirme, să fie mai vizibil, mai curajos sau mai autentic, apare un disconfort subtil. Nu pentru că succesul altuia le face rău, ci pentru că le amintește de lucrurile pe care ei le amână. Nu te urmăresc din admirație, dar nici nu te pot ignora. Există o categorie aparte de oameni care nu oferă susținere, dar nici nu dispar. Nu te încurajează, nu-ți celebrează victoriile, nu-ți spun o vorbă bună și totuși sunt mereu acolo. Privesc fiecare pas, observă fiecare schimbare, memorează fiecare detaliu. De multe ori nu din interes autentic, ci pentru că prezența ta le provoacă ceva. Le zdruncină confortul explicațiilor pe care și le-au construit despre propria viață. Atunci când cineva îndrăznește să facă ceea ce ei doar amână, apare o tensiune interioară greu de ignorat. Iar urmărirea constantă devine o modalitate de a controla simbolic ceea ce nu pot controla în realitate. Comparația tăcută și justificarea stagnării. Psihologii vorbesc despre tendința naturală a oamenilor de a compara cu ceilalți pentru a-și evalua propria valoare. Problema apare atunci când comparația nu inspiră dezvoltare, ci devine un instrument de justificare. Unii urmăresc obsesiv pentru a găsi defecte, pentru a minimiza, pentru a-și spune că succesul celuilalt nu este chiar atât de important, că imaginea afișată este exagerată, că nu e mare lucru. Este un mecanism de apărare care reduce disconfortul emoțional și protejează stima de sine fragilă. În loc să accepte că altcineva evoluează, caută argumente care să facă acea evoluție mai puțin relevantă. Ce spune psihologul? Oamenii care sunt ocupați să-și construiască propria viață au foarte puțin timp și foarte puțină energie pentru a monitoriza obsesiv viața altora. Atunci când cineva urmărește constant, fără să interacționeze, este util să privim comportamentul nu ca pe un semn despre persoana observată, ci ca pe un indicator al propriilor nevoi emoționale nerezolvate. De multe ori, în spatele acestei prezențe tăcute se află comparația, frustrarea, curiozitatea sau sentimentul că celălalt reprezintă ceva ce ei și-ar dori să fie sau să aibă. Adevărul pe care puțin îl spun. Nu tăcerea lor este problema, nu lipsa like-urilor, nu absența comentariilor. Problema este motivul din spatele lor, pentru că există o diferență uriașă între omul care nu interacționează fiindcă este ocupat cu propria viață și omul care nu interacționează, dar îți urmărește fiecare mișcare. Primul este absent, al doilea este prezent în umbră, iar prezența aceasta spune mai multe despre el decât despre tine. Ce ai de făcut? Să nu îți adaptezi lumina după confortul spectatorilor. să nu postezi mai puțin pentru că cineva privește, să nu te micșorezi pentru a-i face pe alții să se simtă mai mari și, mai ales, să nu confunzi lipsa reacției cu lipsa impactului. Uneori, oamenii care nu spun nimic sunt exact cei pe care îi atingi cel mai tare. Și, dragii mei, există oameni care te aplaudă, există oameni care te ignoră și există oameni care te urmăresc în tăcere încercând să înțeleagă cum ai avut curajul să faci ceea ce ei încă amână. Nu îi vei vedea în lista comentariilor și nici printre cei care îți trimit felicitări, dar îi vei recunoaște printr-un lucru simplu: sunt mereu la curent cu viața ta. Iar asta confirmă un adevăr pe care merită să ți-l amintești. Nimeni care merge cu adevărat înainte nu are timp să supravegheze obsesiv drumul altcuiva. Cei care își construiesc propriul destin privesc înainte. Doar cei rămași pe loc au răgazul să urmărească permanent cine trece pe lângă ei.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria

0: Lichidă. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Lova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
5: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
5: Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Militarii ai Armatei Naționale, carabinieri și parteneri internaționali participă în perioada 22 iunie 4 iulie la exercițiul multinațional Scutul Păcii 2026. Aplicațiile urmăresc evaluarea nivelului de pregătire pentru misiuni internaționale de menținere a păcii și vor presupune deplasarea tehnicii militare către unitățile și poligoanele de instruire. Activitatea are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale efectivului din Batalionul 22 de menținere a păcii Căști Albastre, verificarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. În cadrul exercițiului militar și carabinieri sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice misiunilor internaționale de menținere a păcii, cum ar fi acordarea primului ajutor medical, patrularea, convoiul și escorta, evacuarea medicală, verificarea tehnicii auto la punctele de control, precum și asigurarea securității obiectivelor strategice. Pentru asigurarea pregătirii și desfășurării activității planificate în perioada menționată, pe drumurile naționale se vor deplasa tehnică și efectiv militare între unitățile militare și poligoanele de instruire. Începând cu 29 iunie, toate femeile însărcinate din raionul Ștefan Vodă vor fi nevoite să nască la Spitalul Raional Căușeni, după ce Ministerul Sănătății a decis sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Măsura pune capăt activității maternității locale și provoacă îngrijorări atât în rândul cadrelor medicale, cât și al pacientelor. Ordinul de închidere a fost emis pe 23 iunie. Potrivit directorului Spitalului Raional Ștefan Vodă, Mihail Malachi, secția urma să fie închisă încă de anul trecut, iar decizia are la bază scăderea numărului de nașteri și costurile ridicate de întreținere. Șeful secției de obstetrică și ginecologie, Mihail Cacean, afirmă că vestea a fost neașteptată, mai ales că maternitatea fusese renovată în ultimii ani și dispunea de condiții bune pentru paciente. Pentru angajați, închiderea maternității înseamnă și incertitudine profesională. Nemulțumite sunt și pacientele care spun că maternitatea oferea condiții moderne, iar faptul că puteau naște aproape de casă reprezenta un avantaj important pentru familiile din raion. După închiderea secției, în spațiul acesteia urmează să fie deschisă o secție de chimioterapie destinată pacienților oncologici din Ștefan Vodă. Între timp, reprezentanții Spitalului Raional Căușeni susțin că instituția este pregătită să preia toate nașterile din raionul vecin. Directorul Spitalului Viorel Ciobanu afirmă că unitatea medicală dispune de 3 săli de travaliu, condiții moderne și personal calificat. Comisia Europeană a propus aderarea Republicii Moldova la programul Discover EU, o inițiativă care le oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a călători gratuit cu trenul prin Europa. Dacă propunerea va fi aprobată, Republica Moldova va putea participa la program începând cu anul viitor. Prin programul Discover EU, tinerii pot obține un permis gratuit de călătorie cu trenul valabil timp de 30 de zile pentru a explora orașe, culturi și comunități din întreaga Europa. Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova ar urma să participe la Discover EU din anul 2027, oferind tinerilor acces la una dintre cele mai populare inițiative europene de mobilitate. Programul organizează anual două runde de aplicare, iar în fiecare dintre acestea sunt selectați aproximativ 40.000 de tineri care primesc posibilitatea de a descoperi Europa gratuit. Integrarea europeană, cooperarea economică și proiectele comune în domeniul digitalizării s-au aflat pe agenda întrevederii dintre prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu și premierul Estoniei Kristen Michel. Discuțiile au avut loc la Gdansk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei. Șeful executivului de la Chișinău a mulțumit Estoniei pentru sprijinul constant acordat parcursului european al țării noastre și a salutat decizia autorităților de la Tallinn de a deschide în a doua jumătate a acestui an o ambasadă la Chișinău. Oficialii au mai discutat despre continuarea proiectelor comune în domeniul guvernării electronice și al securității cibernetice, precum și despre combaterea dezinformării și amenințărilor hibride.
0: Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay.
2: Play, repeat și încă o dată play. Așa ajung unele piese să domine radiourile din România. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să ascultăm împreună care sunt melodiile care au făcut legea în această săptămână. Intrăm acum în Top 30 Airplay la Smile FM. Muzica vorbește, iar cifrele confirmă. Și dacă tot am vorbit de cifre, zic să începem cu locul 30. Găsim aici un new entry. Uită-te în ochii mei de la Holy Molly. Pe 29 vine un alt new entry. Ani în care nu dormim de la Smiley cu Alex Vela și Connector. Pe 28 vine încă un new entry, Morenito de la Ina, iar pe 27 găsim ultimul new entry, Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran.
0: Locul 30.

0: Alin în care nu dormim, de la Smiley cu Alex Vela și Connector. Am ascultat pe locul 29 New Entry, săptămâna aceasta la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici vine un alt New Entry, Morenito, Ina. Pe 27 găsim cel de-al patrulea și ultimul New Entry din această săptămână, Repeated, de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Iar pe 26 urcă două poziții, Apus de Soare și Rareș, la Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 28.

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Top 30 Airplay
0: la Smile FM. Locul

0: Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran a ocupat săptămâna aceasta locul 27 New Entry la Top 30 Airplane. Continuăm cu 26, aici urcă două poziții, Apus de Soare de la Rare, și iar pe 25 găsim 4 locuri mai sus, Better Times, Robin Schulz și Barbs.
1: Locul 26.

0: Ei bine, prieteni, iată că am intrat în top 10 la Top 30 Airplay aici la Smile FM. Am ascultat pe locul 10 urcare de opoziție Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 9 coboară un loc Semne de la Joe și Cabron, iar pe 8 coboară două poziții New Religion, Bibi Rexha și Fatless.
1: Locul

0: Fire de la Shimza, Quarco și Casango ocupa săptămâna aceasta locul 7 la Top 30 Airplay, coborâre de 4 poziții. Pe 6 coboară 2 locuri Boom Buddy, Aidonia cu Shaggy și Icon, iar pe 5 urcă 4 locuri Două Linii și Alexia.
1: Locul 6.

0: 5 săptămâna aceasta pentru două linii de la Alexia, urcare de 4 poziții la Top 30 Airplay. Pe 4 urcă 3 locuri Noaptea și Emma, iar pe 3 coboară un loc Jamaican cu Hugel și Solto. Pe 2 găsim urcare de 3 poziții pe Tale de la Irina Rimes și Delia. Cine este pe primul loc? Aflăm bineînțeles după recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 4.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
5: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
10: Top 30 Airplay. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
0: Locul 2.

prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de O Staționare, solo tu de la Adrian Șaguna, Costi și Benzola. Ei, Mionașcu sunt și nu uitați că cea mai bună muzică aici o ascultați la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM RoMD. Pa, pa!

0: la Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Salutare și bună, dragii mei! V-am regăsit din nou aici la Zâmbete Weekend și mă bucur de treaba asta, pentru că da, e weekend, deci avem voie oficial să lăsăm grijile pe silent, alarma pe pauză și buna dispoziție pe volum maxim. Eu sunt aici să vă țin companie cu muzică bună, energie frumoasă și exact acel vibe de care avem nevoie la final de iunie. Și apropo, nici nu-mi vine să cred că suntem deja la granița dintre iunie și iulie. Serios, parcă ieri spuneam, lasă că până la vară mai este. Ei bine, vara e aici și nu doar că a venit hotărâtă. Așa că oriunde v-ați afla, acasă, în mașină, la o cafea sau poate pregătiți deja de planuri de vacanță, mă bucur foarte mult să fim împreună. Hai să facem din următoarele ore niște ore cu zâmbete, voie bună, muzică faină și energie frumoasă. Eu sunt Elena și asta înseamnă că începe Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit să aflăm și cum va fi vremea în săptămâna care vine. Deci, da, vara și intră serios în rol. Au fost promise și momente de caniculă. Temperaturile urcă frumos de la 29 spre 34 și chiar 40 de grade. Iar începutul lui iulie vine cu mult soare și aer de vacanță. Diminețele vor fi plăcute, serile calde, perfecte pentru plimbări lungi, iar ziua va fi cald, foarte, foarte cald, dacă să nu zic fierbinte. Totuși, din când în când mai apar și câțiva nori cu personalitate, adică averse scurte și furtuni de vară, din acele care vin dramatic, fac spectacol și dispar de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Practic, vremea din perioada asta seamănă mult cu noi. Dimineața zen, la prânz fierbinți, iar seara puțin imprevizibil. Așa că sfatul meu e simplu, apă multă, cremă cu protecție multă, haine lejere și răbdare multă. Mai ales dacă asfaltul începe să radieze căldură mai tare decât cuptorul de acasă. Pe scurt, urmează zile fierbinți, mult soare și o vară care clar nu vine să se joace.
1: Smile FM, happy music.
2: Hi, what's up? I'm Kim Petras.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, a venit și momentul preferat al multora dintre voi, horoscopul de weekend. Îl luăm cu optimism și cu puțin umor. Începem cu berbec. Ai energie cât pentru trei oameni. Important este să o folosești inteligent, nu în discuții inutile. Taur, weekendul te cere relaxat, mai puțin stres, mai mult răsfăț și poate ceva bun în farfurie. Gemeni, ești în formă maximă la comunicare. Vei vorbi mult, rapid și probabil peste toți. Nimic nou. Rac, ai nevoie de liniște și de oameni sinceri în jur. Ascultă-ți instinctul, rar greșește. Leu, strălucești. Cum altfel? Atenție doar să nu transformi orice conversație într-un TED Talk despre tine. Fecioară, încearcă să nu controlezi absolut tot. Uneori și haosul are farmec, chiar dacă te irită puțin. Acesta este mijlocul horoscopului. Tradițional facem o scurtă pauză, ascultăm câteva hituri și eu revin cu partea a doua.
1: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Continuăm cu restul zodiacului. Ne-am oprit la balanță. Cauți echilibru, dar weekendul vine cu alegeri și da, inclusiv unde mergeți să mâncați. Scorpion, intuiția ta e foarte puternică zilele astea. Simți imediat cine e sincer și cine joacă teatru. Săgetător, ai chef de mișcare, drumuri și aventură. Dacă apare o escapadă spontană, clar spui da. Capricorn, mintea ta e încă în modul task-uri, weekendul spune altceva, relaxează-te. Vărsător, vine de bune și poate niște surprize interesante, ai grijă să nu te plictisești, deși șansele sunt mici. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești, ești sensibil, creativ și puțin visător, doar să nu uiți complet de realitate, din când în când mai verifică și notificările. Acesta a fost horoscopul pentru final de iunie și început de iulie. Luați din el ce vi se potrivește, restul lăsăm pe seama universului.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pe 13 iulie, Ninida Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
3: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
3: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
4: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

Vă salut în ora a doua de Zâmbete Weekend. Vorbim despre știri un pic mai serioase, despre Moldova și drumul spre UE. Republica Moldova continuă să accelereze parcursul european, iar mesajele din ultimele zile sunt cât se poate de clare. Premierul Alexandru Munteanu a reiterat că obiectivul țării este avansarea rapidă în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul unei întrevederi cu premierul polonez Donald Tusk, s-a discutat despre reforme, sprijin european și următorii pași concreți pentru integrare. Cu alte cuvinte, Moldova își face temele și speră să treacă examenul european cu notă mare. Procesul nu este simplu și clar nu vine cu variantă de tip grilă unde poți bifa la întâmplare. Vorbim despre reforme serioase, justiție, instituții puternice și multă muncă în culise. Dar mesajul rămâne optimist. Zic eu că țara merge înainte și își consolidează direcția europeană. Pe scurt, drumul spre Bruxelles continuă, doar că asemenea traficului de vineri seara, care cere multă răbdare și, desigur, nervi de oțel. Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
8: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

formule stabile de guvernare rămân blocate. Nicușor Dan a declarat că discuțiile dintre partide nu au dus deocamdată la o soluție clară și oamenii se întreabă ce va urma. Cu alte cuvinte, s-au întâlnit, au discutat, au analizat și au rămas tot acolo. Situația pune presiune pe scena politică românească, mai ales într-o perioadă în care deciziile rapide sunt esențiale. În culise se negociază intens, se fac calcule și cel mai probabil se consumă cantități impresionate de cafea.

De ce nu să vorbim un pic și despre inteligența artificială, care schimbă tot mai mult lumea muncii? Inteligența artificială nu mai este de mult doar un subiect de film science fiction sau conversații despre viitor. A devenit deja parte din prezent.

0: Impresionant. Specialiștii spun că anumite joburi se vor transforma radical în următorii ani, în timp ce altele noi vor apărea mai repede decât ne imaginăm. Cu alte cuvinte, lumea muncii intră într-o nouă eră, una în care adaptabilitatea va conta enorm. Partea bună este că tehnologia poate simplifica multe procese și poate economisi timp prețios. Partea mai puțin comodă, că va trebui să învățăm constant lucruri noi și să ținem pasul cu schimbarea. Practic, viitorul ne transmite foarte clar un mesaj. Cine se oprește din învățat riscă să rămână în urmă. Iar dacă inteligența artificială evoluează în ritmul actual, nu m-ar mira ca într-o zi frigiderul să fie primul care ne critică alegerile alimentare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, haideți cu încă o știre serioasă. Republica Moldova face un pas important spre independența energetică după semnarea contractului pentru construcția liniei electrice Bolți-Suceava. Proiectul este considerat unul strategic pentru că va consolida conectarea sistemului energetic moldovenesc la rețeaua europeană prin România. Cu alte cuvinte, țara noastră încearcă să devină mai stabilă energetic și mai puțin vulnerabilă la șocuri externe. Autoritățile spun că această investiție va crește securitatea energetică și va oferi mai multă predictibilitate pentru viitor. Într-o perioadă în care energia a devenit un subiect extrem de sensibil, astfel de proiecte contează enorm pentru economie și pentru consumatori. Evident, efectele nu se vor simți peste noapte, pentru că infrastructura serioasă cere timp, investiții și multă muncă. Dar direcția este clară. Mai multă conectivitate, mai multă siguranță și mai puține emoții când vine factura. Iar dacă proiectul merge conform planului, poate într-o zi singura noastră grijă legată de energie va rămâne cine a uitat din nou lumina aprinsă în bucătărie.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Cadrele didactice nu vor pierde nicio zi de odihnă, nici banii de concediu. Dimpotrivă, acestea vor beneficia de 5 zile suplimentare, a explicat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, schimbarea modului de calcul nu înseamnă mai puțin odihnă, ci doar o nouă formulă care nu mai include zilele de weekend. Schimbarea modului de calcul nu înseamnă mai puțin odihnă, iar zilele acumulate până acum rămân neatinse. Noua reformă a fost anunțată pe 19 iunie. Prin urmare, la calcularea concediului nu se vor mai lua în considerare zilele de sâmbătă și duminică, ci doar cele din timpul săptămânii. Această modificare, potrivit autorităților, urmărește eliminarea diferențelor generate de weekenduri și de modalitatea de funcționare a concediului. Majoritatea statelor membre ale UE utilizează deja sisteme bazate pe zile lucrătoare. Durata minimă a concediului anual în statele europene variază între 20 și 30 de zile lucrătoare. Elevii și studenții Republica Moldova pot aplica pentru burse de studii în Egipt prin programul EGEIT, oferit de Ministerul Învățământului Superior și Cercetării Științifice ale Republicii Arabe Egipt. Bursele sunt disponibile pentru licență, masterat, doctorat, dar și pentru cursuri de limba arabă ca limbă străină pentru anul universitar 2026-2027. Aplicarea se face exclusiv online pe platforma oficială Study in Egypt. Pentru a aplica la programul de burse EGEIT, candidații trebuie să dovedească rezultate academice bune, deoarece bursele sunt oferite doar pentru programe finanțate de stat în universitățile publice din Egipt. Sunt eligibili tinerii în funcție de nivelul de studii și vârstă, 19 ani pentru licență sau cursuri de limba arabă, 26 de ani pentru masterat și 32 de ani pentru doctorat. Pentru cei care aplică la studii de masterat sau doctorat este necesară și o propunere de cercetare, iar toți candidații trebuie să redacteze o scrisoare personală și să depună un dosar complet de înscriere. Dosarul trebuie să includă documente precum diploma de studii, pașaportul, CV-ul, fotografie, scrisoare de recomandare și alte acte relevante. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 august. Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei Albița au reținut un autoturism căutat de autoritățile germane după ce au constatat că figura în bazele de date internaționale ca bun căutat pentru confiscare. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, cazul a fost înregistrat, iar la controlul de frontieră pentru intrarea în România s-a prezentat un bărbat de 55 de ani cu cetățenie română și a Republicii Moldova, care transporta pe o platformă un autoturism înmatriculat în Germania. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au stabilit că atât autoturismul, cât și certificatul de înmatriculare figurau în bazele de date ca bunuri căutate pentru confiscare, semnalările fiind introduse de autoritățile germane la 19 iunie. Bărbatul a declarat că transporta autoturismul la rugămintea unui conațional și că nu știa că acesta ar fi fost furat sau implicat într-un litigiu. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru infracțiunea de tăinuire. Autoturismul e valuat la aproximativ 20.000 de lei românești și certificatul de înmatriculare au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind actualizarea regulilor care protejează pasagerii transportului aerian, primele modificări majore după mai bine de două decenii. Noile norme păstrează dreptul la despăgubiri pentru întârziere de peste 3 ore, introduc obligația companiilor aeriene de a așeza gratuit copiii lângă însoțitori și promit proceduri mai rapide pentru rambursări și despăgubiri. Normele actuale privind drepturile pasagerilor aerieni nu au mai fost revizuite din 2004, iar instituțiile europene consideră că acestea trebuie adaptate la realitățile actuale ale pieței aviatice. Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este menținerea dreptului pasagerilor de a primi compensații financiare atunci când un zbor întârzie mai mult de 3 ore, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau atunci când li se refuză embarcarea. Valoarea despăgubirilor va continua să depindă de distanța zborului. Pasagerii vor putea primi 250 de euro pentru călătorii de până la 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zboruri cuprinse între 1500 și 3500 de kilometri și 600 de euro pentru călătorii care depășesc această distanță. În cazul burselor lungi, companiile aeriene vor putea reduce despăgubirea cu 50% dacă oferă pasagerului o redirecționare către destinația finală, iar întârzierea la sosire nu depășește 4 ore. Acordul introduce termene clare pentru companiile aeriene și pentru pasageri. Operatorii vor fi obligați să furnizeze informații clare privind procedura de solicitare a despăgubirilor în termen de 4 zile de la finalizarea călătoriei efectuate. Noile reguli urmăresc și eliminarea unor practici considerate înșelătoare în procesul de rezervare a biletelor. Companiile aeriene, agențiile online și platformele de căutare vor trebui să afișeze încă de la începutul procesului de rezervare prețul zborului, care include un bagaj de mână. Acordul aduce și alte simplificări pentru călători. Companiile aeriene nu vor mai putea percepe taxe suplimentare pentru corectarea greșelilor de ortografie din numele pasagerilor. De asemenea, nu vor putea taxa emiterea unei versiuni tipărite a cărții de îmbarcare pentru pasagerii care au efectuat deja check-in-ul.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Dragii mei, vă salut și în ora asta. Vorbim despre multe lucruri faine, uimitoare chiar aș spune. Și de ce nu să dau start cu acea vacă care a uimit oamenii de știință? Da, ai auzit bine. O vacă din Austria, pe nume Veronica, a devenit vedetă în lumea științei după ce cercetătorii au observat ceva absolut neașteptat. Folosește unelte. Mai exact, animalul utilizează bețe, mături și greble pentru a se scârpina în zonele greu accesibile. Ce i-a uimit pe specialiști nu a fost doar faptul că folosește obiecte, ci că le folosește definit în funcție de nevoie. Pentru spate utilizează partea mai dură, iar pentru zona sensibilă, partea mai moale. Comportamentul de acest tip era asociat până acum mai ales cu primatele și câteva specii foarte inteligente. Descoperirea schimbă inclusiv modul în care privim inteligența animalelor domestice. Cu alte cuvinte, vacile s-ar putea să fie mult mai deștepte decât am crezut și probabil judecă în tăcere fiecare decizie proastă pe care o luăm.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
2: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
2: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
5: E simplu!
2: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
5: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
2: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
5: și zero bătăi de cap.
2: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
2: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Can't wait till I get what I can roll on instead, little Chico Pitbull.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy music.
3: Haideți să ne îndreptăm un pic atenția și către arheologi. Pentru că uneori istoria chiar apare la propriu de sub pământ. Arheologii din Germania au descoperit recent o scară romană veche de aproximativ 2000 de ani, ascunsă sub o clădire modernă. Descoperirea oferă indicii valoroase despre viața și construcțiile din perioada Imperiului Roman. Este fascinant cum în 2026 încă mai găsim lucruri capabile să rescrie bucăți din istorie. Fiecare descoperire de acest tip este o fereastră deschisă spre trecut. Ne amintește cât de multe civilizații au construit lumea în care trăim astăzi și da, romanii chiar făceau infrastructură serioasă. Unele lucruri rezistă mai mult decât bateriile telefoanelor noastre.
2: Smile FM. Happy Music.

dacă vă întrebați despre ce n-am fi putut să nu vorbim astăzi, evident despre Mondialul 2026, care se pare că este cel mai mare din istorie. Campionatul Mondial din 2026 se scrie cu litere mari și deja scrie istorie înainte de final. Este primul turneu organizat în 3 țări simultan: Statele Unite, Canada și Mexic. Da, în toate astea 3 se bate mingea cu piciorul fix în momentele respective. În plus, competiția are un format nou cu 42 de echipe și numai puțin de 104 meciuri.

0: dintre puținele ocazii când miliarde de oameni trăiesc simultan aceeași emoție și probabil singurul moment când vecinul care nu salută tot anul bate la ușă să întrebe scorul.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM. Și uite așa, încet, încet, zâmbet de weekend ajunge la final. Am râs, ne-am informat, am vorbit despre lucruri serioase, despre curiozități care ne-au surprins și despre povești care ne-au amintit cât de interesantă e lumea în care trăim. Uneori haotică, alteori imprevizibilă, dar aproape niciodată plictisitoare. Sper că v-am adus astăzi nu doar informație, ci și o stare bună, pentru că până la urmă exact asta contează. Să plecăm din fiecare zi cu măcar un gând frumos, o idee nouă sau un

0: Și nu uitați ceva, viața nu va fi niciodată perfectă, dar poate fi frumoasă în mii de feluri dacă alegem să vedem binele chiar și în zilele obișnuite. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. A fost o bucurie să petrecem acest timp împreună și de ce nu să ascultăm în continuare super muzica de aici, de la Smile FM. Aveți grijă de voi, de oamenii dragi și nu uitați să zâmbiți mai des. Uneori, un zâmbet schimbă mai mult decât ne imaginăm. Pe curând, cu aceeași energie bună și aceeași stare frumoasă. Până data viitoare, rămâneți cu bine și păstrați zâmbetul cu voi. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
1: Două proiecte majore destinate modernizării infrastructurii educaționale și medicale din Republica Moldova vor fi implementate cu sprijinul UE și al Băncii Europene de Investiții. Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții. Investițiile urmând să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și a serviciilor oferite în instituțiile medicale. Primul proiect, intitulat Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare totală de 51 milioane de euro și prevede renovarea și modernizarea 20 de instituții de învățământ din întreaga țară. În suma totală, 3,5 milioane reprezintă grantul oferit de UE, 8 milioane de euro constituie contribuția Republicii Moldova prin planul de creștere economică, iar 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de împrumut de către Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că proiectul va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău și la dezvoltarea unei rețele de instituții model la nivel național. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de elevi vor beneficia direct de investițiile planificate. Cel de-al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății și presupune reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Inițiativa este susținută printr-un grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de UE. În cadrul proiectului, instituțiile medicale vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri fotovoltaice menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile de tratament și muncă. Autoritățile susțin că cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura educațională și medicală din Republica Moldova, având drept scop creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. Mitropolia Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul sinodului mitropolitan reunit la Chișinău. Cei doi candidați desemnați sunt înalt preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, și Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud. După desemnarea inițială, lista a fost analizată și în cadrul unei consultări existente cu reprezentanții eparhiilor. În urma votului s-a decis menținerea celor doi candidați fără adăugarea unui al treilea nume. Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va putea completa lista și va alege prin vot secret viitorul arhiepiscop al Chișinăului și al mitropolit al Basarabiei. Amintim că la sfârșitul lunii mai, mitropolitul Basarabiei a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Cel puțin așa informa într-un comunicat Mitropolia Basarabiei. Totuși, câteva zile mai târziu, în spațiul public au fost distribuite înregistrări video în care clericul are apărea în ipostaze intime alături de un alt bărbat. Autenticitatea imaginilor nici până în prezent nu a fost confirmată, dar nici infirmată de vreo autoritate. 8 din 10 produse destinate copiilor sunt ultraprocesate, arată datele unui studiu din Franța. Astfel, la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, se atestă o creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă modul sedentar de viață, de vină ar fi și produsele nesănătoase consumate. Tot ce există în formă naturală, brută, nu sunt produse ultraprocesate, susține specialista, care a enumerat câteva dintre produsele care nu trebuie să fie consumate, în special de copii: iaurturile cu fructe, înghețata, biscuiții, napolitanele, pizza, hamburgerii, cartofii, pai, covârgeii, plăcintele. Produsele ultraprocesate favorizează un impact destul de mare asupra sănătății, avertizează specialista Elena Robu. Potrivit directoarei Asociației Ce Consum Eu, de la vârstă fragedă, copiilor li se oferă piureuri de fructe, precum și iaurturile cu fructe, care sunt ultraprocesate și conțin mult zahăr. Iată de ce este important să fie citită eticheta produsului înainte de a fi procurat, susține Elena Robu. Totodată, aceasta a atras atenția că sunt foarte multe produse magazine pe eticheta cărora este mențiunea produse pentru copii, cum ar fi mezelor, salamuri, cremvuști, ouă, dar dacă nu vă uitați atent pe etichetă, găsiți aceleași aditiv periculoși ca și mezelurile tradiționale. Consumatorii pot face schimbarea. Produsul care conține aditiv alimentare mai bine să fie lăsat pe raft, recomandă directoarea Asociației Ce Consum Eu. În felul acesta, marile companii producători vor analiza și vor oferi produse de calitate mai bune pentru sănătate și solicitate pe piață. Alertă în insule din Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia, în mai multe insule, mai ales în Creta și în Elvia, a explicat medicul Nikos Koudonis. El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительності.
3: Калімера, мерджі ін Греція? Врей са шті унде те казезь? Ла че таверна са мананч біне? Унде фач плажа? Ку че вапораш те плімбі, ор че мерита кумпарат? Інтра пе Фейсбук, ін комунітатеа Форум Греція. Чи афлă toate aceste informații. Е симплу са ай о ваканца минуната, кънд о прегатешт ку Форум Греція. Ямас! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.

0: playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile
1: FM. Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM și welcome la emisiunea playlistului lui Vlăduț. După denumire, cred că deja ți-ai dat seama că mă numesc Vlăduț și voi fi DJ-ul mini party-ului de astăzi. Așa că dă volumul mai tare că se începe veselia.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Primul hit care ne va dezmorți este Cooper de Squash Bab. Chiar dacă acest hit este mai mult o reclamă a mașinii Cooper, fanii o adoră și ceva îmi spune că o să-ți placă și ție. Hai să o ascultăm!
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine un hit care l-am descoperit cu ajutorul prietenului meu. El a dat să vadă cât de calitative sunt căștile mele ascultând melodia următoare și a spus că sunt destul de ok. Eu din prima nu prea am înțeles ce a avut în vedere și am ascultat și eu piesa și după am uitat cu ce scop o a ascultat însăși. Vreau să spun că hitul No One Knows de Brent Faiyaz te atrage din prima și nu-l poți scoate din cap și vreau să-l asculti și tu ca să te convingi singur.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile!

0: În continuare vom asculta un artist care l-am descoperit recent și nu mă pot opri din ascultarea hiturilor lui, mai ales piesa Iubiți. Melodia este lină și plăcută la ascultare, iar vocea lui Vector A te face să asculti cu atenție ceea ce zice.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Iar înainte de a asculta următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul lui Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica în reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta hitul lui Jacon Jiganska, care s-a popularizat destul de tare pe TikTok.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta o melodie mai emoțională și atmosferică, lansată în 2017 de Gone Flood. Versurile transmit dorința de apropiere și lupta interioară pentru liniște. Ascultăm Gone Flood, Readam Staboy.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Iar acum vom deschide cutia cu comori din anii 90 și vom asculta o melodie care cânta la orice discotecă, radio și mașină. O să o recunoști din primele secunde și sunt sigur că vei da volumul mai tare. Ascultăm Rookie Verh, Croșca Maia.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Mai departe vom asculta de asemenea un hit mai vechi ce se difuza des la radio pe atunci. De asemenea, melodia dată a fost folosită și în diferite seriale și filme. Plus, a început să devină din nou populară pe TikTok și sunt sigur că vei zice că ți se pare cunoscută melodia. Ascultăm US42 de Ingrid.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Iar ultima piesă din playlistul de astăzi este una cărei versurile vei cânta în gura mare, cred eu. Ei, cel puțin refrenul la sigur îl vei cânta. Urmează Miyagi and Spear și David Graham, Rapapam.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Iată că a ajuns la final emisiunea de astăzi. Sper că ți-a plăcut și ai savurat din plin melodiile selectate de mine special pentru tine. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul smilefm.md. Și de asemenea, nu uita să ne dai și un follow pe Insta, Facebook și TikTok. Ne găsești sub numele de Smile FM Moldova. Ne auzim data viitoare.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
1: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5, Florăria Elvira.
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
9: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Construiești, renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius, sprijin când contează cel mai mult.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30.

0: for You cu Daniel Pavel. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi, iar la degustare un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Get up, get up, get up, get up.
5: Away from God.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ce zice lumea.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Give it up, this is Macklemore. Macklemore featuring Windsor.
3: This is your station.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.